0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: moy bis pin ci ba nga xamne tay ginaawam la nit ñi tabbi aljana masawara lolu bari na lol ci mbindum serigne bi amna fu wax ne najjihima ya qabil al matal fi al qabr wal qiyam min aitabi sallimhuma ma'a al awjali fi al nasr wal hasr wa min ikhja irhamhuma fi al qabr